Ir aš tūzinti kartų sakiau savo draugui, mes geri, mes galingi, mes šiandien laimėsim, jis sakė ne velnio. Ir aš tūkstantį kartų